A onda slijedi informacija šta su uradili ruski naučnici. Napravili prvu AA bateriju koja se bežično puni najzad. Ruski naučnici sa Univerziteta za informacione tehnologije, mehaniku i optiku saopštili su da su uspješno napravili i testirali prvu AA bateriju na svetu koja se može bežično puniti. Uređaj se puni pomoću standardnog bežičnog punjača istog tipa koji se koristi za većinu savremenih pametnih telefona, prenosi Sputnik, objavila je Srna. Baterija izgleda kao standardna AA baterija, obezbeđuje napon od 1,5 volti i kompatibilna je sa postojećim uređajima bez potrebe

za bilo kakvim adapterom. Pametni pretvarač napona postepeno smanjuje izlazni napon kako se baterija prazni, omogućavajući uređajima da blagovremeno upozore korisnika umjesto da se iznenada isključe. Bežično punjenje predstavlja značajnu prednost u polarnim uslovima gdje je zamjena baterije na ekstremno niskim temperaturama gotovo nemoguća, zbog čega ovaj projekat finansira država. Tako da punit ćemo se na daljinu. Idemo muzika.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Mađarski parlament je utorak izabrao Andraša Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za predsjednika Republike, javlja mađarska novinska agencija. Baka, kandidat vladajuće TISA stranke, izabran je za šefa države sa 140 glasova za, 6 protiv i bez uzdržanih na tajnom glasanju. Parlament je izabrao novog predsjednika nakon što je mandat bivšeg predsjednika Tamaša Šuljoka okončan 20. jula uvođenjem 17. amandmana na Ustav, kojim su između ostalog i uvedena nova pravila za obavljanje najviših funkcija u državi. Nakon uspješnog programa evropskog dokumentarnog filma Letnji bioskop Patosinema nastavlja avgustovsku sezonu programskom celinom Patos Anime Week, koji će do 14. augusta u dvorištu Centra za kulturu Smederevo publici predstaviti 5 kultnih anime ostvarenja koja su obeležila savremenu istoriju japanske animacije. Ovogodišnja selekcija namenjena je kako dugogodišnjim ljubiteljima anime kulture, tako i publici koja tek želi da otkrije zbog čega se japanska animacija danas smatra jednom od najznačajnijih umetničkih formi savremene kinematografije. Mladenovački glas, nezavisni lokalni mediji koji već 12 godina informiše građane Mladenovca, našao se u ozbiljnoj teškoj finansijskoj situaciji. Od juna 2024. godine Mladenovački glas nije dobio ni jedan dinar javnih sredstava za sufinansiranje medijskih sadržaja, ni putem konkursa, ni od lokalne samouprave. Istovremeno, novine se ne prodaju. Naše digitalno izdanje je besplatno i dostupno svima. Redakcija navodi da je za izmirenje dospelih obaveza hitno potrebno prikupiti 90.000 dinara. Ukoliko taj iznos ne uspeju da obezbede, bit će, kako kažu, prinuđeni da posle 12 godina izlaženja ugase Mladenovački glas. Posle gotovo 3 godine u Kragujevcu počinje realizacija projekta Evropske kuće, koja će biti otvorena u ulici Branka Radičevića na lokaciji Staro srce, poznatijoj i kao Da Vinci. Grad Kragujevac je ustupio prostor delegaciji Evropske unije za otvaranje 5. Evropske kuće u Srbiji. Tender za izvođenje radova je u toku, a njegova procedura trebalo bi da bude završena 2. oktobra. Početak radova planiran je za novembar, dok je rok za završetak 5 mjeseci, prenosi InfoKG. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.